0: سے بڑا ایگزامپل نہیں ہو سکتا.
1: جی جی.
0: بعد میں سب جیز اور فیوژن میوزک آیا کہ انڈین کلاسیکل اور جیز کو مکس کر, وہ سب ہندی فلم میوزک یہ کام 200 سال پہلے سے کر رہا تھا.
1: بالکل.
0: بہت انٹریکیٹ کمپلیکیٹڈ ہندی فلم میوزک ہے.
1: جی جی.
0: تو اس کو پسند اگر میں کرتا ہوں یا جو بھی لوگ پسند کرتے ہیں وہ کئی کارنوں سے کرتے, کئیوں کو لیرکس بہت پسند آتی ہیں. اب پرانے زمانے میں کیا تھا, جو کہ لیرک رائٹر جو تھے وہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے, اور ہندی فلم کے جو رائٹرز تھے وہ سب سے زیادہ, باقی لوگ اتنے تھوڑا کم پڑھے لکھے تھے, چاہے وہ ڈائریکٹرز بھی کیوں نہ ہو. تو ہماری ہندی فلم میوزک کو اتنا پاپولر کرنے کے لیے پیچھے لیرک رائٹرز کا ہاتھ بہت, اور میں آج ایک دم پورے دم سے بات کہتا ہوں کہ گانے کویتا کی وجہ سے زیادہ چلتے ہیں بجائے اس کی میلوڈی کی وجہ سے.
1: کیا بات کہی آپ نے.
0: جی بالکل, لیرکس کی وجہ سے زیادہ چلتے ہیں آج, ان کو ہم یاد ہی اس لیے کرتے ہیں بیکاز وہ لیرکس ہم کو سمجھ میں آتی ہیں اور ہمارے دل کو چھوتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد ایک میلوڈی کمپوزیشن کا ہاتھ تو ہوتا ہی ہے, لیکن اٹس فرسٹ تھنگ آئی تھنک اٹ از آل پوئٹری.
1: جی بالکل. اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جو کویتا ہوتی ہے وہ گانے خوب چلتے بھی ہیں, اسی لیے شاید ہمیں پرانے گانے کنٹھست ہوتے ہیں اور نئے والے گانے ہم بہت کوشش کرتے ہیں, اچھے بھی لگتے ہیں تو بھی ہم یاد نہیں کر پاتے.
0: بہت کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں آج کل گانے کو, ان کو لگتا ہے ہم کوئی بڑی بات بات کہہ دیں. ارے محسوس زندگی میں کیا نہیں, سے بات کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں عشق کرنا سیکھ لینا, علم سے شاعری نہیں آتی ہے, عشق تو کر.
1: جی بالکل.
0: تو پرانے رائٹر سے جیسے ہندی فلم میوزک رائٹر بہت گریٹ گریٹ رائٹرز ہیں, لیکن جو سب وہ رائٹر جن کی فلموگرافی باڈی آف ورک بہت زیادہ ہے اور بہت اچھا بھی ہے پرسنٹیج, وہ مجرور سلطان پری ہیں, وہ آنند بخشی جی ہیں, سمپل رائٹنگ ہے ایک دم
1: جو سب کے سمجھ
0: میں دیکھتی ہوں, ان کی پہلے سب سے زیادہ ہے نا.
1: جی.
0: تو اس کا ہندی فلم گانے لکھنے کا ایک جو شعور ہے وہ سب کو نہیں پاس نہیں آتا.
1: جی جی. تو اس سمے آپ جو نئے دور کے بچے ہیں, یوا پیڑھی ہے, ان کے لیے کچھ کہیے, اور ہم بھی آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ کی فلموں کے گانے کویتا کے روپ میں آئیں, کیا آپ یہ وعدہ کریں گے؟ اور نئے بچوں کے لیے کچھ کہیں گے کہ وہ نئے گانوں سے, ہندی گانوں سے کیسے جڑے؟
0: دیکھیے کامیابی بہت مشکل سے ملتی ہے کیونکہ میڈیوکریٹی زیادہ ہے, اچھا کام تو کم ہی ہوتا ہے, برا کام ہی ہوتا ہے زیادہ. تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ کوشش کرتے رہو بس.
1: جی.
0: کوشش کرتے رہو, بھلے ہی ہم لوگوں کی سنکھیا کم ہو لیکن پھر ایونچولی ہم ہی لوگ اثردار بنیں گے, تو اس لیے کوشش کرنا مت چھوڑو. ہار مت مانو کہ یار یہ گانے چلتے نہیں ہیں, کون سنے گا میرے گانے, نہیں لکھو وہی, ایونچولی کچھ نہ کچھ ملے گا.
1: بالکل. آج کے دور میں بھی ارشاد کامل, سوانند کرکرے جیسے گیتکار جو کویتا رچتے ہیں اپنے گانوں میں اور ہم سب پسند کرتے ہیں.
0: یہ دقت یہ ہے نا کہ ہمارے فلموں میں گانے ختم ہو گئے.
1: جی جی.
0: پرابلم یہ ہے, ہم کیوں یہ سارے جو ہم بھی گانے سن رہے ہیں پرانے گانے ہیں, نئے گانے کو تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے.
1: جی.
0: اور پکچروں کا جس طرح سے بجٹ ہو گیا ہے, جس طرح کی چیزیں ہوگی, آپ گانا رکھ نہیں سکتے, کہ تو گانے کو ریکارڈ کرنے میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے, پھر اس گانے کو پکچرائز کرنے میں 3-4 دن, ایک اچھا گانا ہو تو 3-4 دن تو جائے گا ہی جائے گا.
1: جی.
0: تو وہ بجٹ میں بہت بڑا ایک پیکٹ سا بن جاتا ہے میوزک. تو سب سے پہلے سوچا میوزک کٹاؤ, بیک گراؤنڈ میں رکھ دو گانے, تھوڑا یہی ہو گیا ہے. صرف بڑی فلموں میں گانے ہوتے ہیں, باقی چھوٹی فلموں میں تو بیک گراؤنڈ میں کچھ گانا, وہ گانا چلتے ولتے بھی نہیں ہے کچھ.
1: جی جی.
0: پہلے زمانے میں تو جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا امیتابھ بچن کی نئی پکچر بھی آتی تھی کوئی مقدر کا سکندر, تو ساتھ میں امول پالیکر صاحب کی بھی گولمال آتی تھی, اس کے گانے بھی اچھے تھے.
1: جی جی بالکل. اور وہ گانے یاد کیے جاتے تھے, گنگنائے جاتے تھے. اور آج بھی جو میوزیکل شو ہوتے ہیں, چاہے وہ انتاکشری ہو نجی طور پر یا کہیں, تو وہاں پرانے گانے ہی گائے جاتے.
0: اور دیکھیے بات یہ, اس وقت کے جو میوزک ڈائریکٹرز تھے وہ بڑی پکچر بھی کرتے تھے اور وہ چھوٹی پکچر بھی, یہ جانتے تھے کہ چھوٹی پکچر کا بجٹ کم ہوگا. آر ڈی برمن کے آپ میکسیمم گانے جو اچھے ہیں وہ چھوٹی پکچر ہوں گے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے.
1: جی جی بالکل.
0: تو گول مال, بڈھا مل گیا, معصوم, یہ سب پکچر چھوٹے بجٹ کی پکچر ہیں, انہوں نے بڑی رمیش سپی شولے یہ سب کیا, لیکن ان کی جو چھوٹی جو کم بجٹ کی پکچر ہے, رشیکیش مکھرجی کی ساری پکچریں بے مثال, دیکھ لیجیے کتنی فلمیں دیکھ لیجیے, سب میں میوزک انہی کا ہے نا.
1: جی بالکل.
0: چھوٹی فلم ہے, دیکھ لیجیے آپ.
1: تو یہاں پر ذکر گانوں کا ہے, تو کون سا گانا آپ کی پسند کا ہم سنوائیں؟
0: وہ گانا بہت اچھا لگتا ہے, وہ پھر میں لوگوں کبھی اس بات کا وعدہ کر لو, اوپن ایئر صاحب کا بہت خوبصورت گانا.
1: جی جی. وہ گانا ہم سنواتے ہیں, یہ رات پھر نہ آئے گی.
0: جی.
1: یہ والا گانا آپ نے پسند کیا تو سنتے ہیں.

0: شود روبوت و حکام برود تصیر مکی ہے شود روبوت و حکام برود یہاں دوش بھی نردوش ہے یار بھی روش ہے مردی میں بھی ایک جوش ہے ایشا ہی شبد گوش ہے
1: آپ بھی راجہ ہیں اور ہم بھی مگر آپ کا خون آلسی ہو جائے

0: آؤ دیکھا نہ تاؤ, مجھ سے مخاطب ہو کر بولے اجی آپ بھی کچھ بول دیجئے برخوردار, تو بس صرف دل بہلانے غرض سے میں شروع ہو ہی گیا. بہت کچھ کر لیا آرام مخمل کے کدیلوں میں, سلاؤں گا تمہیں پتھروں میں اور ٹھیلوں میں, سرے دربار خدمت میں ہر ایک باندھے کمر ہوگا, کسی کے ہاتھ میں پلم کوئی کرتا چمر ہوگا. واہ واہ واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئی, ڈائریکٹر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا, کہنے لگے برخوردار ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو, فلم میں ایکٹنگ کرو میں تمہاری لائف بنا دوں گا, فوٹوگرافی کو مارو گولی.
1: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف ویوت بھارتی پر. ویوت بھارتی آپ کا جیون ساتھی.